Швидиш Хаус Мафия и Лики Ли. Happiness is so sad. Рекорд микс. Эй, Meet Me in the Dark. Рекорд.